0: ho an'i Madagasikara. Azoko taratasinao, vovako taratasinao, niany za malizigny hia.
1: Okay.